ano ye make sure say eye crojin ye de aboa de point bi ano ye make sure say eye crojin ye de aboa de ibi ana de hia dem bi ibi ana jubi na ohaw bi yesi apomudin mu ohaw bi na ato ana se wo hu nipa bi na fe wo hu nipa wo nsu ntredo fe number no na fe yakwantre bi ye wo hu bi ano ye mfama so so say wo pe asimbisa ebi afa endpoint to me perfect clinic ye dwuma ye di ene ne ma ye ye ho a wo betimi afre sa number yi eye 0244 86 70 68 0244 86 7